Здравейте, приятели! Вие слушате нашата програма Български хоризонти от студиото на Диевенов Радио Груп. Предаваме за вас сега и всяка неделя за цял един час на вълни AM 530 в Торонто и надалеч от него и в интернет онлайн на www.am530.ca. Предаването е подготвено със съдействието на програма Хоризонт на Българското национално радио и е съвместно с вестник Български хоризонти, който издаваме в Канада.

0: Хоризонт.
1: Започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти, увери вътрешният министър Иван Демерджиев. Доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, ще бъдат оповестени утре, заедно с резултатите от извършените вече експертизи. Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места. Заради продължаващите атаки в района на Персийския залив и Червено море, анализаторите очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите утре. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че украинският му колега Володимир Зеленски трябва да спре контраударите по производството на дизелово гориво в Русия. БНР и МВР започват съвместна кампания за безопасност на движението. Пътят не е за надпревара. В навечерието на Кръстов ден хиляди се събират на Кръстова гора. Следват подробностите по тези и други новини. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти. След взривовете на 10 август и 11 септември, складовете за боеприпаси край Тревненското село Белица и Дряновското Горни Върпища. Това увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, това е отдавна планирано.
2: Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязваме конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност.
1: Казва министърът. Той съобщи, една от мерките за по-голяма сигурност още вчера предстои да бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната. Причините за взрива в склада на фирмата Емко в Горни Върпища те първа ще бъдат изяснявани от разследващите, които трябваше да изчакат 24 часа преди да влязат в обекта. Проверяват се всички версии, увери още министърът.
2: Не подценяваме никоя версия, така че ръководството на предприятието може да се спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да повишат също вниманието си и да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобен род явления.
1: В позиция до медиите вчера от Емко определиха случай от Горни Върпища за саботаж, дело на външни сили и обвиниха държавните институции в безхаберно отношение и неспособност да вършат компетентно своята работа. Бившият външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Георг Георгиев разкритикува в ефира на БНР правителството, че не назовава Русия като вероятен източник на хибридна заплаха.
3: Просто едно отрицание, което на първи поглед изглежда като опит за защита на тези, които евентуално биха могли да стоят за такива случаи.
1: Каза Георг Георгиев. От ГЕРБ настояват президентът Иляна Йотова да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете у нас, зачестилите хибридни атаки в Европа и ескалацията на войната в Украина. Доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, ще бъдат оповестени утре, заедно с резултатите от извършените вече експертизи, съобщи министърът на вътрешните работи. В ефира на БНР Иван Демерджиев постави въпроса, можело ли е да бъде предотвратена гибелта на две деца и един мъж на околчица, след смъртта на другите три лица при хижа Петрохан. Освен непосредствените причини за смъртта на жертвите, се разследва по думите на Демерджиев и икономическият аспект.
2: Трябва да се изясни какви суми са постъпвали по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
1: Каза вътрешният министър Демерджиев. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов прогнозира слаба избирателна активност на президентския вот идния месец, заради недоверието на голяма част от хората към машините за гласуване. По думите му, фокусът на партията е върху местните избори до година, предава кореспондентът ни в Пазарджик Невена Петрова.
4: Бойко Борисов заяви, че не вярва на машините.
5: Цяла Европа, в Америка президентът Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, сега ще ходят с отверките да ги пипат. Не им вярвам.

0: Лидерът на ГЕРБ очаква, че кампанията за президентските избори ще е мръсна.
1: Много му им се искаше да има и кандидати на ГЕРБ, за да може всички да бъдат срещу ГЕРБ, а те да си правят това, което правиха преди 5 години.
0: Бойко Борисов определи Илияна Йотова като идеологически противник.
1: Аз съм създал ГЕРБ, за да победа БСП. Това беше целта на създаването на ГЕРБ. Да влезе в еврозоната, да влезе в Шенген, да влезе в Европейския банков съюз. И това сме направили.
0: Лидерът на ГЕРБ припомни, че новината за помилването на наркодилъра от Петрич публично бе оповестена от Даниел Митов, когато беше вътрешен министър, но тогава ПП Демократична България услужливо са мълчали.
1: Ама след като дигнаха скандала за амнистирания наркодилър, утре ще има брифинг за Петроха.
0: За новините Невена Петрова.
2: Решението на ГЕРБ да не издига свой кандидат за президент е направило изборът двуполюсен. Това коментира в предаването Неделя 150 на Хоризонт депутатът от Демократична България Йордан Иванов. По думите му, Андрей Гюров и Георги Кандев са единствените кандидати, които могат да спрат Румен Радев да затвори кръга на абсолютната си власт.
3: Защото президентската институция по същността си има удържаща роля по отношение на останалите власти. И ако се замислите, страната ни е подложена на същинска заплаха от това да участва пълноценно в съюзите, в които членуваме.
2: Йордан Иванов изрази увереност, че Гюров и Кантев ще направят нужното, за да се обърнат за подкрепа към десните избиратели на ГЕРБ. Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места и вдигане на данъците. Това обяви в предаването Неделя 150 депутатът от Прогресивна България и член на бюджетната комисия Здравко Марков. По повод планираните промени в закона за потребителския кредит, Марков каза, че бързите кредити няма да бъдат забранявани, но секторът ще бъде силно регулиран.
4: Ще внесем промени, които допълнително да действат като превенция първо срещу отпускането на кредити на хазартно зависими хора и допълнително да регулират сектора, като, както вече казах, франчайз модела, увеличаване на необходимия капитал за регистрация на такъв тип дружество, облекчени режими за кредити до 500 евро.
2: Акцентите в бюджета за 2027 ще бъдат в три направления. Заздравяване на фискалното състояние на държавата, данъчни облекчения за някои групи от обществото и мерки за привличане на повече инвестиции. Марков изрази предположение, че чак с бюджет 2028 финансовата сметка ще бъде върната в допустимия 3% дефицит. За втори пореден ден руските въоръжени сили бомбардират един от най-големите складове за лекарства в Украина. След гибелта на двама и раняването на други 25-ма жители на Одеса късно вчера, днес голяма част от ударите се пренесоха в западната част на страната и наложиха временно спиране на един от пропускателните пунктове на границата с Полша. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че украинският му колега Володимир Зеленски трябва да спре контраударите по производството на дизелово гориво в Русия. Обобщение по темата от редактора Добрин Йотов.
5: Тръмп обясни, че украинските атаки причинявали дефицит на горивото на международните пазари и така вредели на света. Заяви, че американската страна е повдигнала въпроса пред Зеленски, без да уточни кога е станало това. По-рано днес украинските войни съобщиха, че през изминалата нощ са нанесли успешни удари с дронове по рафинериите в Нижнекамск и Славянск, едната в Татарстан, а другата в Краснодарския край. Потвърдени също така били попаденията по Саратовския нефтопреработвателен завод от петък. Предупреждението на Тръмп към Зеленски идва на фона на неспирни руски бомбардировки над Украина. Удареният повторно фармацевтичен склад е край Бориспил в Киевска област. Той е единият от двата най-големи складове за лекарства в Украина. Другият бе бомбардиран на 3 септември. Двама души загинаха, а други 10 бяха ранени от попадение на 4 250 кг бомби в фронтовия град Краматорск. Само с щети се разминаха ударите по Ивано-Франкивск и Стрий в Западна Украина. Новият терор вече чука по вратата на НАТО и Европейския съюз, написа в социалните платформи външният министър Андрий Сибига, след като въздушен удар спря пътнически влак в Волинска област, само на 2 км от границата с Полша, а друг извади от строя бензиностанция на по-малко от километър. Атаката прекъсна временно трафика през граничния пункт Ягодин. Агенция Reuters отбелязва по този повод ключовото значение на Полша за украинския експорт и доставките на западно оръжие за Киев. За новините, Добрин Йотов.
2: Споразумението за мир между Украина и Русия щеше да е готово, ако украинците се бяха съгласили да отстъпят териториите, за които руското ръководство претендира. Това мнение изрази Джаред Кушнер, един от двамата пратеници, които бяха в Москва и Киев преди седмица, за да преговарят от името на американския президент Доналд Тръмп. Руската федерация претендира за украинските градове Херсон и Запорожие, както и за онези части от Донбас, които след повече от 4 години боеве, остават под контрола на Киев. Украина трябва да запази своите суверенитет, сигурност и възможности за просперитет, но териториалният спор е най-трудният за решаване, каза Кушнер, който се включи по видеовръзка в дискусионен форум в украинската столица.
6: Президентът Путин прокара линията, която иска да достигне. Ако Украина искаше да се оттегли до тази линия, то тогава очевидно щяхме да съставим и останалата част от споразумението. Украина в този момент не иска да направи това. Задачата ни като посредници е да представим креативно решение, което да не нарушава желанията им и им позволява да достигнат целите си, така че Русия да спре конфликта по такъв начин и в такава рамка, че войната да не се случва отново,
2: каза американският пратеник Джаред Кушнер. Новите реактивни дронове, които Русия използва все по-масово, 2800 само през миналия месец, променят характера на въздушната война и могат да наклонят везните в полза на Москва. Освен ако Украина и западните й партньори не вземат навременни мерки за производство на прехващачи и санкции за ограничаване на вноса на евтини китайски двигатели в Русия. Това пише Financial Times в материал от Киев. Кореспондентите на изданието цитират представител на украинските военно-въздушни сили, който признава, че процентът на прехващане и неутрализиране на ударните безпилотни апарати, изпращани срещу Украина, е спаднал от 95 на 60% заради масовото навлизане в употреба на дронове, които са не само тройно по-бързи от предишните, но са снабдени с заглушаваща апаратура и са насочвани към целта с помощта на термални камери и изкуствен интелект. Кореспондентът ни Веселин Пълнов с повече подробности от публикацията.
7: Един такъв реактивен дрон порази централата на службата за сигурност на Украина, което беше първият директен удар с дрон по правителствена сграда в Киев. Друг за малко не уцели самолета на президента Володимир Зеленски, докато той се готвеше да излети от Молдова. Стотици други предизвикаха пожари в складове и парализираха работата на украинските пристанища, отбелязва Financial Times. Новите руски реактивни дронове Геран 4 и Геран 5 нанасят тежки удари по украинските градове през последните седмици, като успяват да преодолеят противовъздушната отбрана много по-често своите предшественици с витлови двигатели, превръщайки се в сериозна нова заплаха. Това е съществена промяна за армия, чието териториални придобивки на бойното поле след нахлуването в Украина през 2022 година са постигнати с огромни човешки жертви и тежки загуби на техника от съветската епоха, коментира вестникът. Възможностите на Русия по отношение на дроновете са се подобрили до толкова, че тази година Техеран е поискал от Москва модерни дронове Геран за използване във войната си срещу Израел и Съединените щати, твърдят представители на западните служби за сигурност и източник до Кремъл. Геран е усъвършенствана версия на иранските дронове Шахет, чието производство Русия започна през 2023 година. Първото поколение Геран 1 носи бойна глава с тегло до 20 кг и развива максимална скорост от 185 км в час. Реактивният Геран 5, модел, който според съобщенията Русия използвала за първи път през януари тази година, може да лети със скорост до 600 км в час, принасяйки бойна глава от 90 кг на разстояние до 1000 км. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Още два кораба бяха обстрелвани в района на Ормузкия проток днес. Един от съдовете бил фанат от пламъци и екипажът му е трябвало да бъде евакуиран, твърди британска агенция за сигурност на корабоплаването. Властите в Техеран съобщиха за един загинал и четирима ранени при удар по ирански търговски кораб, недалеч от крайбрежието на Иран. Източникът на атаките е неизяснен. В Саудитска Арабия медиите съобщават за нова атака през границата с Йемен от съюзната на Иран групировка Хути. Телевизионните канали показаха порутани къщи и джамия в провинция Джазан. Обстрелът по граничните саудитски градове не е прекъсвал вече от дни. Заради продължаващите атаки в района на Персийския залив и Червено море, пазарните анализатори очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите утре. Избирателите в Швеция гласуват днес, за да определят новия състав на парламента. Проучванията показват оспорвана надпревара между коалиция от десни партии и ляво-центристския блок. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
6: Премиерът консерватор Улф Кристершон се опитва да спечели втори мандат, докато бившият министър-председател социал-демократката Магдалена Андершон се надява, че ще може отново да поеме управлението. Кристершон, лидер на умерената коалиционна партия, се ангажира да допусне представители на крайно дясната шведски демократи в правителството, ако десницата спечели изборите. След като даде своя глас, той коментира. Предпоставката за постигане на резултати всъщност е способността за компромис, да имаш ясна визия, но и да бъдеш прагматичен. През последните 4 години показахме всичко това. Ако получим гласовете на хората, ще продължим да действаме така и през следващите 4 години. Последното допитване показва, че разединената шведска левица води с малка преднина след 4 години в опозиция, като събира подкрепа от 50,8%. Лидерът на шведската социал-демократическа работническа партия Магдалена Андершон призова да не се бърза с изводите и коментира действията на партията Шведски демократи.
8: Предстои да разберем, но те, разбира се, се превърнаха в много традиционна дясна партия по отношение на икономическите политики. Като социал-демократ, аз се противопоставям на това. Вижте и омразата, която бълваха през тази кампания. Ако станат министри, може да започнат отново да разпространяват омраза. Нека да видим дали шведският народ е изкушен от такова развитие.
6: И четирите десни партии в блока около Улф Кристершон декларираха готовност да участват и в управляваща коалиция. Ако обаче победят опозиционните партии от левоцентристкия спектър, се очакват тежки преговори за съставяне на правителство. За новините Георги Петровски.
2: Парламентът на Косово призбра Албин Курти за премиер на страната. Курти получи 62 от общо 120 гласа от депутатите в Прищина. Косовските депутати трябва да изберат и президент на страната, но не е ясно кога този вот ще се състои. Ако никой кандидат не получи квалифицирано мнозинство, ще се наложат нови избори, четвърти за последните 2 години. И обратно у нас, потушен е активният огън във всички участъци на пожара край Горковското село Димовци. За овладяването му са допринесли и падналият през вечерта дъжд, както и валежите в ранните часове на днешния ден. Подробностите от Иван Славов от Радио Стара Загора.
9: Ситуацията през нощта е станала рискова, като заради силния вятър се е разпалил нов фронт на пожара и се е подготвила евакуация на населението, разказва областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов.
10: Беше толкова рисково, че в един момент така разбрах, че всъщност може би ще се наложи да се евакуира населението, което беше доста притеснително, но за радост след това се обърна посоката на вятъра и започнаха валежите, което подпомогна ситуацията.
9: На място остават екипи на пожарната и доброволци, които извършват обходи и подпомагат окончателно обезопасяване на терена, каза Калоян Дамянов. Той допълни, че за сега остава в сила и частичното бедствено положение.
10: Все още има останали тлеещи огнища на различни места, но те ще бъдат постепенно контролирани на наблюдавани през деня и се надявам до края на деня и това да приключи.
9: Огънят погълна близо 3000 декара площ, включително и Борова гора. Има унищожени стопански постройки, но няма пострадали обитаеми къщи, нито пострадали хора, каза областният управител. За новините Иван Славов.
2: Жителите на село Обединение, община Полски Тръмбеж, излязоха на протест с искане за допълнително обезопасяване на кръстовище в населеното място. От пътната агенция посочиха, кръстовището е включено в инвестиционните им планове и ще стане кръгово. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
11: Два третокласни републикански пътя се пресичат в село Обединение, а кръстовището е един от най-рисковите участъци за тежки катастрофи в Великотърновска област.
12: Да се направи нещо. По-качествено, ние сме товарили над 10 кръго, това искаме.
11: Вече 15 години чакаме нещо да се случи, за да намалят катастрофите на кръстовището, заяви кметът на Обединение Христо Ганев и отново изрази надежда за безопасност.
13: Смъртни случаи няколко. За близките няколко дена 3 удара. Имаме уверение, че кръгови няколко проекта минаха, никакво изпълнение, нищо. И се надяваме на нещо. Сега с новото правителство. 70% от хората са потърпевши от това кръстовище и близките села.
11: От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че има проект и избран изпълнител за обезопасяване на кръстовището като кръгово. Чака се издаването на разрешението за строеж. На кръстовището в Обединение има поставени знаци стоп, но на тях шофьорите не спират. Има шумяща маркировка, колчета срещу изпреварване, стационарни камери, легнали полицаи, но катастрофите не спират. Проблемът е в безотговорността на водачите, казват протестиращите от Обединение Здравка Маслянкова.
2: Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението «Пътят не е за надпревара». В нея ще бъдат представени рекламни клипове и разговори с експерти, ще се включат националните и регионални програми на общественото радио, каза генералният директор на БНР Милен Митев.
14: От началото на годината до юли общия брой на пътно-транспортни произшествия в нашата страна е 3773, с 271 загинали и 4697 ранени. Това са огромни, огромни числа за нашата вече не чак толкова многолюдна страна. Очевидно това е един гигантски проблем, към който трябва да се обърнем.
2: Казва генералният директор на БНР Милен Митев. Част от мерките, набелязани от правителството за ограничаване на риска от тежки пътно-транспортни произшествия, вече се изпълняват, а цялостният план ще бъде осъществен до края на 2027, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в предаването ни неделя 150.
15: Още от самото начало ние променихме подхода към борбата с пътния травматизъм, като ясно съм заявил на всички полицейски началници и чрез тях на всички полицейски служители, че няма да търпим полицаите в храстите скрити с камери, които гонят някакви нормативи за налагане на санкции. Искаме ги в движението, искаме ги там, където реално се случват събитията. Искаме да предотвратим происшествията, а не да събираме суми от глоби и от различни санкции, които се налагат.
2: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. В навечерието на Кръстов ден хиляди хора от цялата страна се събират на Кръстова гора. Както всяка година, те ще пренощуват там с молитва за изцеление, предава Антония Попова от Радио Пловдив.
16: Още от ранни зори поляните пред манастирския комплекс Света Троица започнаха да се изпълват с хора. За да се осигури максимална безопасност, е създадена специална организация на движение КАЗА за БНР и Ромонах Серафим от манастира Света Троица.
17: Движението е организирано от полицията. Имаме клубуси, които извозват хората от селото до тук. Има и достатъчно места за паркиране покрай пътя за манастира.
16: Именно тук на Кръстова гора се смята, че се намира частица от Светия кръст Господен. С това се обяснява и лечебната сила на мястото, каза иеромонах Серафим.
17: Много богомолци идват повторно да благодарят на Бога, да запишат своите благодарствени молитви за излекуване от много болести.
16: В 0 часа на 14 септември ще започне архиерейската света литургия. От Радио Пловдив, Антония Попова.
2: Спортните новини представя Кристина Иванова.
18: Славия и Спартак Варна завършиха при резултат 0-0 в матч от 9-я кръг на първа професионална футболна лига. В момента играят Ботев, Враца и Левски в 37-та минута. Резултатът е 0-0. От 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко дербито на Пловдив, Ботев срещу Локомотив. Резултати от първенствата в Европа по футбол. В Англия Ковентри, Брайтън 0-5. В Испания Селта, Малага 1-1. В Италия Лече, Монца 3-2 и във Франция Лил Труа 2-0. Лидерът генералното класиране в автомобилната Формула 2 Никола Цолов завърши на 18-то място в основното състезание в Мадрид, но запази първата позиция в шампионата. Българският пилот на Campus Racing стартира от петото място, но след проблем с гумите в края на надпреварата загуби позиции и едва стигна до финала. Състезанието бе спечелено от шведа с босненски произход Дино Беганович. Италианецът Кими Антонели с Мерцедес записа 8-та си победа от старта на сезона в автомобилната Формула 1. 20-годишният пилот спечели състезанието за голямата награда на Испания, което за първи път се проведе в Мадрид и увеличи допълнително преднината си на върха в класирането пред Джордж Ръсъл с Мерцедес и Луис Хамилтън с Ферари. Световният шампион Марк Маркес с Дукати спечели състезанието за голямата награда на Сан Марино, кръг от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта в клас MotoGP и излезе начело в генералното класиране. Маркес има равен брой точки с Хорхе Мартин с Априля, но има повече победи в състезанията. Националните отбори на България за жени и девойки спечелиха 2 медала от финалите на Световната купа по естетическа групова гимнастика в унгарската столица Будапеща. При жените българският състав извоюва бронзовите медали на трето място заедно с финландския тим Минетит. Титлата спечели руския експресия. При девойките нашите момичета също след двете изпълнения стигнаха до бронза, а шампион е руския Мадона. Локомотив Горна Оряховица спечели 12-то издание на турнира по хандбал Тодор Хънков в Бургас. В финала те победиха Пирин Гоце Делчев с 20 на 18 гола. 13-годишната Калина Стоянова се класира на 6-та позиция в дисциплината 100 метра бътерфлай в 8-то издание на Европейското първенство по параплуване в турския град Куджа Ели.
2: А сега да чуем отново водещите новини. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти, увери вътрешният министър Иван Демерчиев. Доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, ще бъдат оповестени утре. Предстои и реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места. Заради продължаващите атаки в района на Персийския залив и Червено море, анализаторите очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите утре. Американският президент заяви, че украинският му колега трябва да спре контраударите по производството на дизелово гориво в Русия. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Веселин Коев.

0: Уважаеми слушатели, наживо от студиото на Хоризонт започва седмицата на Бързи обороти. Новинарският обзор, който днес ще ви представим аз, Мария Костова и звукорежисьорът Цветан Маринов.
1: Това е седмицата на Бързи обороти.
0: Малко преди старта на новата учебна година, правителството отмени текстовете, според които при 5 неизвинени отсъствия на дете, родителите възстановяват еднократните помощи за учениците от 1 до 4 и 8 клас. Намалява се и санкцията, според която сега също при 5 неизвинени месечните семейни помощи за деца се спират за една година, обяви социалният министър Наталия Ефремова.
2: Ще се отнемат само за един месец, месеца в който са допуснати съответните отсъствия. Имаме анализи, които дават информация за това, че когато спреш помощите за цяла година напред, когато се дължат месечни такива, всъщност детето по-скоро има опасност да отпадне трайно от образователната система.
0: Правителството прие и промените в Кодекса на труда за новия механизъм за минималната заплата и предстои да определи размера и за 2027 година. В коментар на призива на КНСБ да не се бърза, докато Конституционния съд не се произнесе по текстовете, с които беше отменен стария механизъм, Ефремова каза, че държавата вече е в бюджетна процедура.
2: Ако ние се забавим с едно точно определяне на размера на минималната работна заплата, рискуваме всъщност да останем без повишение на минималната работна заплата за следващата година, което е абсолютно нежелателно.
1: Слушате седмицата на Бързи обороти.
0: Резултатите от международното изследване PISA 2025 година показаха, че близо 60% от 15-годишните ни ученици са под базовото равнище по четене и математика, а близо половината от деветокласниците са с сериозни дефицити по природни науки. Министърът на образованието, професор Георги Вълчев, каза, че ще бъдат предложени серия от мерки, като се обяви за промяна на принципа «Парите следват ученика».
3: Да променим също така проблема с невладеенето на български език. Ще се опитаме да предложим серия от мерки, свързани с повишаване на дисциплината. Да върнем фокуса върху ученик, да обогатим предлагането на извънкласните форми на работа.
0: 158 пълни отличници от випуск 2026 бяха наградени с национална диплома на официална церемония на Министерството на образованието и науката. Петима от зрелостниците получиха наградата си от премиера Румен Радев, който изтъкна, че днес водещи са тези държави, в които се насърчават образованието, ума и таланта.
4: Този ваш успех е огромен успех за България.
1: И още от седмицата.
0: Пациентите с мигрена ще бъдат наблюдавани от специалисти в извънболничната помощ, а личните лекари ще могат да проследяват хора с хронични бъбречни заболявания. Тези нови моменти са заложени в подписания национален рамков договор за медицински дейности, който ще е в сила до края на 2028 година. Председателят на Българския лекарски съюз Николай Брънзалов.
5: Колегите, общо практикуващи лекари, могат спокойно да извършват най-важната дейност, която се надявам след време да даде отражение в броя на хоспитализациите, а именно активната профилактика в пълния и обем.
0: Ден след подписването на националния рамков договор, от съсловната организация на медицинските сестри, акушерките обявиха, че документът ограничава грижите в домовете на семействата с новородени и лишава изцяло от безплатна грижа хора с хронични заболявания.
1: И още от седмицата.
0: 8 партии се регистрираха за участие в предстоящите президентски избори. Възраждане, Правото, ДПС, Българска социал-демокрация, Евролевица, Народна партия Истината и само Истината, Меч, Величие и БЗНС. А утре изтича крайния срок, в който в Централната избирателна комисия се подават документите за регистрация и на инициативните комитети. До момента в ЦИК са постъпили документите на 15 комитета. В зала 6 на Националния дворец на културата се проведе учредителното събрание на инициативния комитет за издигане на кандидатурите на държавния глава Илияна Йотова и генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент. Комитетът е с 4 съпредседатели. Професор Христо Пимпирев, лидера на БСП Крум Зарков, депутат от Прогресивна България Емине Гюлестан и дерматолога Емил Стоименов. Сред членовете са журналисти, спортисти, спортисти, певци, писатели, художници, артисти, политици от широк спектър, студенти, учители, учени. Сигурността във всичките аспекти беше сред акцентите в словото на Илияна Йотова.
6: Войната влезе в Черно море. Проблемът в Черно море от регионален стана глобален. Това налага инициативи по спешност и тук се нуждаем от консолидирана българска позиция. Това е тема за консултативен съвет, а не какво пише в едно или друго европейско издание. България не може да участва в коалиция на желаещите, която подготвя военно присъствие в Украина.
0: На събитието беше и премиерът Румен Радев, за да подкрепи Илияна Йотова, с която беше 9 години рамо до рамо в президентската институция.
7: Тя има знания, опит, чувства за отговорност и държавническо мислене, които изисква постът на държавния глава. Българите искат мир, закон и перспектива. Нямаме място и не е време за експеримент. Президентството трябва да бъде в сигурни ръце.
0: А президентът Илияна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете, които останаха в складовете на ЕМКО.
6: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачастиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби със сигурност да се произнесат.
0: Мощността на взривовете и щетите са по-малки в сравнение с предишния подобен инцидент, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
8: Локални единични пожари, чакаме СОБ-та да дадат заключение дали е безопасно да се влезе на територията на предприятието и ще влезем и ще ги загасим, но ги следим внимателно в момента с дрон. Не се разпростират и сме взели мерки да не могат да се разпростират. Проверки на тези складове са извършени съвсем скоро, включително и след предходния инцидент, но очевидно нивото на охраната на тези обекти трябва да бъде вдигнато навсякъде.
0: А от фирма ЕМКО определиха като саботаж взривовете в склада за боеприпаси.
1: Това е седмицата на Бързи обороти.
0: През седмицата беше учреден и инициативния комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Той се ръководи от двама съпредседатели, оперната певица Александрина Пендачанска и журналиста Константин Вълков. Него са представители от различни сфери на обществения живот – политици, актьори, писатели, художници, журналисти, лекари. Андрей Гюров заяви, че ще бъде гарант за европейското бъдеще на България.
9: Моята мисия ще бъде да осигурявам и подкрепям всяка възможност за успешното развитие на страната и нейните граждани. Ще положа всички възможни усилия за достойното международно поведение на България като съществен фактор в европейската политика и като надежден и уважаван партньор, който се води от принципи, а не от логиката на хитруване и снишаване пред рисковете за сигурността и развитието на страната.
0: Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Илияна Йотова да обясни защо като вицепрезидент е помилвала Огнян Атанасов, осъден за разпространение на наркотици.
10: Госпожа Йотова помилва Петрички Ескобар със следните мотиви. Здравословно състояние, представляващо опасност за живота на молителя и би било проява на нехуманно отношение той да остане в затвора. През 2025 година е заловен с 5 кг кокаин. Призоваваме госпожа Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилър на свобода 10 години преди да изтече присъдата му. Ако не може да даде ясен и убедителен отговор, трябва да се оттегли от президентската надпревара.
0: И отговора на държавния глава.
6: Каквото имаше да кажем по случая, ние го казахме много изчерпателно вчера в позицията, когато разпространихме колеги до всички вас. Ние сме в предизборна кампания. Ясно е. Аз бях предупредена още преди един месец, че търсенето от моя страна на съгласие няма да срещне отговор.
1: И още от седмицата.
0: ГЕРБ няма да издига кандидати за президентските избори. Няма и да даде непоискана подкрепа за нито един кандидат за президент, заяви лидерът на партията Бойко Борисов.
11: Ние, ако те стотици хиляди от ГЕРБ не видят разпознаваеми хора за ГЕРБ, как ще ги накарам? По команда? Ние сме европейска партия, няма да стане.
0: Според него, ДБ пречи на Андрей Гюров и Георги Кандев и прави договорки за членове на Висшия съдебен съвет.
11: Висшият съдебен съвет е по-важен за колегите от ДБ, отколкото президентските избори. И с изказванията на Мирчев и Божанов всеки ден, те отблъскват лъскват много партии и според мен те буквално искат Гюров и Кандев да ги няма, да загубят, за да не им се пречкат в пространството. Те им пречат в момента.
0: От Демократична България отрекоха с тях да са водени разговори за подкрепа на кандидатите на управляващата формация за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Депутатът Божидар Божанов заяви.
12: Няма сделки, няма предварителни договорки, част от имената не говорят нещо и са позитивни, други продължаваме да ги проучваме. Смятам, че е изключително важно парламента да даде знак на съдебната власт. Професионалната квота, която ще бъде избрана, че нещата се променят. Че във ВСС няма да има послушници, няма да има въшки.
0: По предложенията на Прогресивна България за нови членове на Висшия съдебен съвет, управляващите са търсили подкрепа от партия Продължаваме промяната. Обяви нейният лидер Асен Василев, но уточни, че партията му ще вземе решение след изслушванията.
13: Сега ще разгледаме всичките кандидатури, които са номинирани и ще формираме собствено мнение. Ще кажем според нас по тези и тези причини, тези кандидати бихме подкрепили, тези кандидати не бихме подкрепили. Оттам нататък някой друг какво би подкрепил, разбира се, си негово решение.
0: Премиерът Румен Радев изрази надежда да се подходи с разум при избора на нови членове на ВСС, да не се блокира процесът, също така да не се използва за удовлетворяване на тяснопартийни нужди и идеологическа пропаганда. Радев призова всички да се придържат към всеобхватните критерии при избора, които ще се приложат и той да бъде обективен.
14: Въпрос е да не се превърне изборът на членове на Висшия съдебен съвет в партийни игри и в партийни залози. Това ще бъде наистина изключително пагубно за съставянето на нов Висш съдебен съвет.
1: И още от седмицата.
0: От Прогресивна България ще внесат предложения за промени в закона за потребителския кредит. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов каза, че един от акцентите е спиране на порочната връзка между бързите кредити и хазарта.
15: Едно от предложенията, които ще внесем, ще бъде за ограничаване на отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието. Голяма част от хазартно зависимите прибягват към тегляне на бързи кредити за хазарт, именно в късните часове на деня. Ние ще въведем една допълнителна забрана за хора, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, въобще да бъдат служители на фирмите за бързи кредити, така че мутрите, които в момента работят там, в такъв тип фирми, да бъдат извадени.
1: Това е седмицата на Бързи обороти.
0: За втора поредна година Българското национално радио връчи награди за есе на български студенти и ученици, които живеят зад граница. Отличията бяха връчени от президента Илияна Йотова, под чийто патронаж е конкурсът.
16: Всичко се излива от душите и сърцата на децата. И това, което пишат, са уроци за нас възрастните. Какво ние трябва да правим и как да им осигурим бъдещето. От есетата строи преди всичко огромна любов към България, към българското, към нашата идентичност, към нашия фолклор, най-вече към нашия език, към нашата литература.
0: Генералният директор на Българското национално радио Милен Митев посочи.
17: Този път в конкурса участваха ученици от всички български общности по целия свят. Сред наградените имаме млади хора от Щатите, от Великобритания, от Гърция, от Украина, Молдова, Франция, Австрия, което е чудесно. Това е една световна българска география.
0: Награденият Роман Цвятков от Молдова сподели.
18: Уча се в Виена, в университет IMC Krems, в Applied Science, уча стартап менеджмент. Наградата и за мен това е гордост да съм българин и това е определен моят български непобедим дух.
0: Изпращаме седмица, в която чествахме 141-та годишнина от съединението на Източна Румелия с княжество България. С голямата поука, съединението въплъщава единството на нацията за постигане на големи цели.
19: Това е гордостта да принадлежиш на тази общност и на тази държава.
20: Велик празник, празник, който кара всеки българин да разбере откъде идва, да къде е тръгнал и как трябва да живее. Съединение.
21: Поуките са, че наистина съединението прави силата.
1: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
0: Това беше по-важното от отминаващата седмица, което ви представихме аз, Мария Костова и звукорежисьорът Цветан Маринов. Бъдете здрави и се обичайте!

Драги слушатели, вие сте със седмичната едночасова радиопрограма Български хоризонти. Предаваме за вас от студиото на Диагонов радиогръб в Торонто всяка неделя на вълни AM 530 и в интернет онлайн на www.am530.ca.

0: Здравейте и в това издание на обзора на Хоризонта на по-важните световни новини през изминалите 7 дни.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Пред микрофона е Мерин Тенев, звукорежисьор в студио 10 на БНР в София, Ралица Неделчева. Цените на петрола за барел от сорта Brent отново минаха психологическата граница от $100 и стигнаха до 108. Това стана след като Съединените щати и Иран си размениха удари по техни танкери в региона на Персийския залив, а йеменските хути нанесоха удари по нефтени съоръжения в Саудитска Арабия. Подкрепените от Иран бунтовници превзеха и до 130 км от стратегически важната крайбрежна ивица на страната на Червено море, като има опасност да блокират морския трафик през ключовия поток Баб ел-Мандеб. Новата ескалация на конфликта изстреля цената на Брент до най-високото му ниво от края на юли, когато Иран и Съединените щати възобновиха военните действия след едномесечно затишие. Преди и да започне войната през февруари, цената на суровия петрол Брент беше около $70 за барел. В същото време, американският президент Доналд Тръмп предрече, че войната с Иран ще приключи, но веднага след американските междинни избори през ноември, тъй като Техеран се опитвал да повлияе на гласуването, но нямало да може да издържи повече пред економическия натиск от страна на Вашингтон.
2: Мисля, че войната ще приключи веднага след изборите, защото те вече не могат да издържат повече. Иранците са отчаяни да се опитат да повлияят на изборите, за да може да се вкарат там една мила, слаба група хора, да ги оставим на мира и да им позволим да се задържат ядрените оръжия. Единственото, което иранците искат, е ядрено оръжие. И ако разполагат с ядрено оръжие, целият свят ще се озове в голяма беда.
0: Цените на петрола също ще спаднат веднага след изборите, допълни още Тръмп. Рейтингът му наскоро спадна до рекордно ниско ниво, заради недоволството на избирателите от войната с Иран и задълбочаващата се криза с цените. А Wall Street Journal написа, висши политици, сред които вице-президентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, са предупредили Тръмп, че конфликтът с Иран може да продължи до края на мандата му. Така той може да не приключи и след януари 2029 година. Междувременно, реч по време на първия по рода си междинен конгрес на Републиканската партия, американският президент обеща, при победа на неговата партия на изборите през ноември, администрацията му ще осигури директно плащане от $5000 на всеки пълнолетен американец. Нещо, което се оказва незаконно.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Руският президент Владимир Путин иска да сключи мир с Украина, обяви още Тръмп. И допълни, че ще е хубаво, ако и украинският президент Володимир Зеленски поиска да има сделка. Пречката обаче според американския президент била, че двамата се мразят изключително много. Но той е оптимист, че ще има сделка. Защо? Ето как отговори Тръмп.
2: Защото цял живот говоря с хората и имам опит с сделки. Това са двама души, които са уморени от боеве.
0: По-рано стана ясно, че Путин и Тръмп са провели изключително откровен телефонен разговор след визитата на американски пратеници в Русия и Украина през седмицата, заяви съветникът на Кремъл Юрий Ушаков. Двамата лидери са оценили положително мисията на Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Тръмп е изтъкнал желанието си войната да приключи час по-скоро и изразил заинтересованост от постигането на проби в уреждането на украинския конфликт по време на неговия президентски мандат.
3: Разговорът се фокусира върху въпросите за намиране на решение на въпроса с Украина. Беше представен обективен и подробен анализ на случващото се в момента в хода на специалната военна операция, както и като цяло на това как ние виждаме перспективите за напредване на бойното поле и за постигане на поставените цели и задачи.
0: Каза Ушаков. От своя страна, руският държавен глава уверил Тръмп, че Москва, цитирам, нямала агресивни планове спрямо Европа. Руско-украинската война няма да приключи в близките месеци, въпреки позитивните отзиви за визитите на американските пратеници в Москва и Киев. Прогнозата направи украинският президент Володимир Зеленски, който говори пред медиите веднага след разговора си с Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Киев.
4: Ако войната продължи и през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
1: И още от седмицата.
0: Категоричната победа на крайнодясната партия Алтернатива за Германия на изборите миналата неделя в федералната провинция Саксония-Анхалт разтърси из основи партийната система на Германия и в частност управляващия Християн-демократически съюз, който претърпя най-голямото си поражение след обединението на страната. Канцлерът Фридрих Мерц декларира, че ще брани демокрацията. Германия според него има нужда от фундаментални реформи. При близо 77% избирателна активност, антиимиграционната и проруска Алтернатива за Германия спечели близо 44% от гласовете срещу едва 17% за ХДС. Победителите обаче си осигуриха по-малко от половината места в провинциалния парламент на Саксония-Анхалт. И за да управляват еднолично, ще разчитат на поне трима дезертьори от ХДС или на процедурна подкрепа на една от крайнолевите партии там. Мерц беше категоричен, че няма да работи с Алтернатива за Германия и даде да се разбере, че няма намерение да подава оставка.
4: За много неща си мисля в момента, но федералните избори през 2029 не са сред тях. Най-много мисля за това, как да се върнем на пътя на общия ни политически успех. Да се предам не е вариант за мен.
0: Канцлерът заяви, че дори с контрола върху една от 16-те провинции, Алтернатива за Германия няма капацитет да промени вътрешната и външната политика на държавата.
4: Това послание е насочено и към нашите приятели в Европа и по целия свят. Знаем, че Германия носи специална отговорност заради историята си. Винаги ще поддържаме политическата си система и здравите си корени в Европа.
0: И на милиметър няма да отстъпи Фридрих Мерц от подкрепата за Украйна срещу руския агресор.
4: На 2500 км на изток от тук особено много се радват на този изборен резултат. И това не е изненада, ако си дадете сметка за всички онези, които се опитваха да спомогнат и да допринесат за него. Но ние сме наясно с кого си имаме работа.
0: Каза Мерц. Хиляди демонстранти се събраха пред Брандербургската врата в Берлин, за да изразят недоволство от победата на Алтернатива за Германия. Те изразиха опасения, че демокрацията в страната се разпада. Някои отправиха упреци към федералния канцлер Мерц, че не е взел достатъчно мерки срещу недоволството, довело до изборния успех на екстремистите. Междувременно, регионалният лидер на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт, Улрих Зигмунд, не скри амбициите за победа и на федералните избори след 3 години.
4: Хората показаха пределно ясно, че искат политическата промяна да се случи най-накрая. И показаха преди всичко, че искат да я постигнат с нас. Постигнахме точно този изборен резултат, към който се стремяхме. 45% тук са реалистични и са един много добър знак. Разбира се, и в посока към Берлин.
0: Световните лидери реагираха също на победата на Алтернатива за Германия. Американският президент Доналд Тръмп публикува в социалната си мрежа резултатите от вота. Постът му съдържаше графика с прогнозни резултати, показващи ясна преднина на Алтернатива за Германия пред нейните съперници, без Тръмп да добавя коментар. Добре свършена работа, написа милиардерът Илон Мъск в социалната си платформа X. Реакция от Варшава, победата на крайно-дясната партия Алтернатива за Германия, обезпокоителен сигнал, заяви полският външен министър Радослав Шикорски. А премиерът Доналд Туск написа в профила си в X, цитирам, в Полша само идиоти или предатели могат да се радват на триумфа на тази формация. Кремъл определих като историческа победата на крайно-дясната Алтернатива за Германия на изборите в Саксония. Анхалт.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Напрежението между Обединеното кралство и Израел достигна нов връх, след като британският министър на външните работи Ед Милибанд обяви санкции срещу незаконните израелски селища на окупирания западен бряг. Милибанд обвини израелското правителство, че си затвари очите за етническото прочистване на палестинци от заселниците. Обединеното кралство ще забрани вноса на стоки от израелски селища от района и ще бъдат взети мерки срещу компании и лица, които предоставят услуги за разширение на селищата. Отговор. Израелският външен министър Гидеон Сар обвини Милибанд в разпространение на скандална лъжа и обяви контрамерки, включително затварянето на консулството на Обединеното кралство в източен Йерусалим.
1: И още от седмицата.
0: В традиционната програмна реч на гръцкия премиер, която ежегодно се произнася на откриването на Солунския международен панаир, Кириакос Мицотакис обяви 30 мерки, насочени към увеличаване на доходите на населението и намаляване на данъчната тежест, с фокус върху средната класа. Минималната заплата в Гърция ще бъде увеличена до година от 920 на 950 евро, а до началото на 2028 на 1000 евро. Освен това, ще бъде намален минималният облагаем доход на самоосигуряващите се лица, които упражняват свободни професии. Незабавно влезе в сила и нулева данъчна ставка за гръцките земеделци с годишен доход до 20 000 евро. Нулева ще бъде ставката и за родителите с 3 деца и доход до същата сума. Децата до 18 годишна възраст се издобиват с затворен спестовен влог до навършването на пълнолетие, в който освен родителите, държавата ще внася до 1200 евро на година. С 0,5 процентни пункта се намаляват осигурителните вноски на заетите в частния сектор в Гърция, а от април до година се очаква ново намаляване на осигуровките с 0,5 пункта. Годишната надбавка за пенсионерите на възраст над 65 години, която се изплаща през ноември, се увеличава на 400 евро. В публичния сектор се въвежда и коледна надбавка от 500 евро. Мицотакис обеща и намаляване на цената на електроенергията с 30% през следващите 3 години. Още от януари обаче с 50% ще бъде намалена таксата за обществената телевизия и други услуги в сметките за електричество на гръцките домакинства. Гръцкият премиер обяви и програмата «Мой дом 3» на стойност от 2 милиарда евро. Продължение на предишните две програми за нисколихвени кредити за придобиването на първо жилище. Сред обявените мерки е увеличаване на помощта при раждане на дете на 1000 евро, постепенната отмяна на патентния данък, отмяна на данъка върху недвижимото имущество в населени места с до 2000 жители от до година. Словото на Мицотакис тази година се очакваше с особен интерес. Не на последно място и заради предстоящите през следващата пролет редовни парламентарни избори в Гърция. Мицотакис каза, че конкретните мерки са част от 4-годишна програма, с което даде заявка за трети мандат на дясноцентристката си партия Нова демокрация. Той определи мерките като пролог към на новата програма на правителството, а евентуалният трети мандат до 2031 година като път към скок на благоденствието.
5: Пътят от фалита към челните резици и от периферията на Европа към нейния епицентър беше дълъг, а промяната в общественото мнение от подвеждащи лъжи към истината изобщо не беше лесна. Следващата стъпка е положителните резултати на икономиката да достигнат до всеки гръцки дом във всяка част на страната ни.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Сръбският президент Александър Вучич издаде укази за разпускането на скупщината и за провеждане на извънредни парламентарни избори на 25 октомври. Вторият президентски мандат на Вучич изтича до година и той няма право да се кандидатира отново за държавен глава. Мандатът на скупщината също изтича в края на 2027. Управляващата сръбска прогресивна партия вече номинира Вучич за премиер. В обращение по телевизията той обясни, че предсрочен вот е необходим заради напрежението сред обществото, политическите разногласия и сблъсъците. Участниците в студентския протест, който продължава вече близо две години след смъртоносното срутване на козирката на ЖП гарата в Нови Сад, настояват за извънредни парламентарни избори още от май миналата година. А Вучич увери в телевизионното си обращение, че за него гласът на народа е глас Божи.
4: Уверен съм, че като граждани на Сърбия ще изберете правилния път за бъдещето. Когото и да изберете, ще получи моите поздравления, защото мисля, че съхраняването на нашата демократична система, опазването на семейството и обществото ни от разделение е приоритет на нашата държава.
1: И още от седмицата.
0: Двамата лекари от частния кабинет, където популярният гръцки певец Йоргос Мазонакис внезапно издъхна на 54 годишна възраст от сърдечен арест. По време на процедура за плазмафереза бяха обвинени в причиняване на смърт. Общо практикуващият лекар и жена му гинеколог бяха арестувани и с тях вече се занимава прокуратурата. Гръцката полиция продължава разследването за обстоятелствата, при които певецът е претърпял сърдечния арест. В центъра на разследването е критичният 3-часов период от пристигането на Мазонакис в частния кабинет до обаждането към спешна помощ. Освен това, възникват въпроси относно апарата за плазмафереза, който според гръцкия лекарски съюз е незаконно инсталиран в обикновен медицински кабинет. Йоргос Мазонакис създаде много хитове, популярни у нас като Зилево и Гучи Форема.
1: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
0: Дочуване от мен Мерим Тенев и от звукорежисьора Ралица Неделчева.